0: Stiže pomorska večer. U srijedu 12. kolovoza od 19 sati i 30 minuta Trg Republike Hrvatske postaje mjesto susreta tradicije, glazbe i vrhunske gastronomije. Očekuju vas nastupi puhačkog orkestra, folklora, mažoretkinja i klape, izložba maritimne baštine te autohtoni lošinski proizvodi. Na izletničkim brodovima kušajte morske specijalitete, a večer završite uz koncert omiljene grupe Gustafi. Pomorska večer. Vidimo se 12. kolovoza na Trgu Republike Hrvatske.
1: Questa settimana Jadranka Trgovina vi propone cavolo cappuccio novello, 1 kg, 59 centesimi. Uva Rose Red, 1 kg, 3,19 euro. Cipolle, 1 kg, 49 centesimi. Limoni, al pezzo, 1,20 euro. Tè freddo Yamniza, vari gusti, 1,5 litri, 1,57 euro. Gelato 4 Dorina, 1500 ml, 4,99 euro. Nel reparto macelleria del Maxi Market segnaliamo pancetta di maiale 1 kg 3,49 euro, cosce di pollo disossate 1 kg 4,59 euro. Per una buona giornata! Jadranka Trgovina.
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
3: Bla bla bla.